Dobar dan. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

Košarkaška reprezentacija naše zemlje uspješno je odradila prvi test uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su u pripremnoj utakmici odigranoj u Hrastici savladali selekciju Poljske rezultatom 69:60. Ovaj susret poslužio je stručnom štabu za provjeru forme reprezentativaca pred predstojeće kvalifikacione izazove.

0: Ante Radio. Uživaj u muzici.
1: Najbolji BH fudbalski sudija Irfan Peljto dijelit će pravdu u revanš susretu play-offa Evropske lige između Salzburga i švedskog Mjelbija. Utakmica se igra 27. avgusta u Austriji. Peljti će pomagati Senad Ibrišim Begović i Davor Beljo, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. U VAR sobi bit će srbijanski sudije Momčilo Marković i Aleksandar Živković.

0: Košarkaški reprezentativac naše zemlje Edin Atić i naredne sezone nosit će dres Sarajevske Bosne. Atić je bio jedan od važnijih igrača ekipe koja je prošle sezone osvojila duplu krunu, prvenstvo i kup Bosne i Hercegovine. BH reprezentativac imao je zapažene nastupe i u ABA ligi te FIBA Evropa kupu, a njegov ostanak u klubu predstavlja važan dio bosnenih planova za novu sezonu.
1: Cijelog vikenda uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 33 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 31 stepen. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 33 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 32 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
1: Best, moja trgovina.